odi mfinhia ha nwatwe na emu no osan wo mamema ne mama na adam na odi ya nsa na owo nyina ye mfia ha nkron aduasa na set di mfinhia oha ne enum na owo enos na set wo enos na chiri no odi mfie aha nwatwe ne nson na emu no osan wo mamema ne mama na set na odi ya nsa na owo nyina ye mfie ahankron ne dumienu na enos di mfinhia de okron na owo kenan na enos wo kenan no akyiri no odi mfie ahanwotwe ne dunum na emu no osan wo mamema ne mama na enos na odi ya nsa na owo nyina ye mfie ahankron ne num na kenan di mfinhia de oson na owo mahalalel na kenan wo mahalalel no akyiri no odi mfie ahanwotwe aduanan na emu no osan wo mamema ne mama

papa wo mudi yesu echi o nyameba no agyenkwa no ne wonye boni da no ne oyɛ the word of god personified nyame sem no mu wo se invitiase na asem no wo ho asem ne nyankopon na wo na asem no ye nyankopon asem no beye honam ne betena ye mu yesu kristo beye honam betena ye mu no asem no enipa engine ceremony so still e pese e ko heaven to kanyam so mo se we di etindodo ene bebi a eni pe bu fa so nyina a wo ko aka ho odene wo kwa se wo nam fo mo a unyaka ena o de kan so a obi gina traffic in best 7 hours no obi ka chire mo ko bebi a ho ho so wo best 7 hours no gina traffic omo pedi he fo enre yi a mitie eno nipa no wo ko ho no no wo nom nsa odi fo no mani gyae nsa ni nua ba bi a wo nwo o mane woi onyinsen ba ko be bo sumu nwotwe no asan nyinsen bi o isu ni nyina echi no o so wo ho a ne ma ye kirekire no de pete ne ho ne wo ho ne ho twetwe ne sa se wo dwane afri o ensa wo gyae ne ma de na bo nsa mo ntume nye ewie no bebi obokwa ko tena fi bo ne wo so dwene ho ene ya obenya ne hanko a ene ya obenya ne hanko a ti yesu kristo nwa mu kanyame ase enipa ne se nkyerekyere ne tin dodo e pedia fo kristo somo a enye din pi na mo die a din din din se die ese wo wiase no wiwie obi ade a na se wo sakra afa ko ma no so fo we die din pa o ere na metumi enya sa ne ma ne nyina me kompo ase ne meka no se wo sakra pa o be ka ni ye bisu wa sakra pa o be ka ni ye be me sakra ye no me wo school mu me wiwi ahoma bi te me sakra ye ne rade ho ho kasa kire me se wo se me di nguma no nyina akro nti bra me ko ye na headmaster no nya ho ho ni fie ni demu ni pa bibre o mo te o two set of furniture nyina so aye mo mo ye meeting o se den iduro ne bisa me kwa so na me so me ba school ha 1968 to 1973 me wi books we nyina sa dum no wa ne kan ye dine kura le se woni ha dum no de ha ne wo be fifa nche se me ba school ha no en na me ko fi na me hwe se me hwe bi ne mo na me hu se wo mu na bi de bi de bi wa se di track an ho no enye sesie ro no me wi wi ni nyina se se masakra me di ni nyina ba bidi ni nyina ba oswa ya de pa mama nanu ensi esenye me a seye me a odisika 1000 cedis kra ka ho a kame ntume nye samre so na 1000 yiska te senye na yiska no ntume nye nyame na chime praise the lord nyam sempie ni wa obetumi de wa ho odia yo enyankopon adom paul se yete senya ye ose miti senya mitie enem yankopon adom nti yankopon adom nti na meda so te senya me ye dai mitie it is saying ki nyina de ahodi na eja boni ya ya na meta ka se ko heavy e ku besi bi se nya me ka se sori o se ba for to bua se onye se sori tena se me ana mba yo so nya me o mpeni sa ti no de adom na o de adom no na mji de su de age mo mfiri mo ana mo anhwa ho ye nyankopo ache de mfi mo ara na mo anhwa ho amo ho eti ne wo se tie ase ni se ne yesu kai no na wo se nke nkrofo no inya daji bisa na dom a omo de beye praise the lord so omo nya daji ohwe nchimu edusia ba kono a wo se na yesu tenkani mu se esuafo no enwinwiye ho na wo se won se yetu mu suntudua na penchemu edusia nsia no efri eno so no ne suafo no mu pi esan wechi na one no anante pio yesu se se pa na kwan e fa so ko heavy tear for heaven yo mo ye na se no no se se ni e fa so ko heavy a yesu for heaven ebere na ade din din we ye tumi aye entumi for nyam som ye pe be bia ye be kwa sori e be bo no na sasa ti fifre ye ba ni asa ko ye mpena ho ye ne na ko gie ni ne se wo kase jampra twen na obi a menware de bere ne matumi atena ho saa ebe ye yesu fa wa sori wai wo si se obi kame a menka se yesu ntime de a chew eno ne peter ebra yesu kirekire on boni fa che ho asem na o ka kire on se
se ba se obi ye obone a fa che no ana ye Peter bisa Yesu se Yesu empra he ana menu aye mbone a menfa nche no Peter antwe ma Yesu anya no ana ono aka se Yesu e empra nso ana Yesu menka nche o se empra nso e mo empra nso a wo do se etio so se oi adene ho bas ha de o mo mo fun o mo tirimbe o mo de o on be kansa 490 and sana o be stop o stop o om se ready abro aduan o yarefo aduan ye de ensa tum yeye yeye it is a sanity pa de a maya dom praise the lord maya ho de a e betum de akwa akwa kosi awie ye na yesu ma wa dom amenti amen okay, she made you see answer. And I used to see do me no say monso, mon pese mokobiana. E bra, ni padu dronara, a sign coyeno. Sanka, a nas of webia. Could be jina congregation any more power mucho, nanu yam sema, a mekai, me nimmy a bar, me swam, make a cans, and semina, yam semno, amma mumu pia, sorry ba. Uncle can't show more my journey in us or mumbra, and for so na me ye, if you know chromium preaches, I be you. Nyina momra sorry and aso fo bi anka sa no be ye yesu a ti o hwe esuafo a aka no Peter James John ni o munyina na o ka kire o mu se monso mo pese mo ko bia na e kwan a o mo fa so ko ye no ento mu e da ho ti mo so mo pa mo ye dai onko ese mo Petro bua ni se urade wan che ni e be kro una wo dan kwansem ni agie di ye hu se oni yankopon kronkron ni no hallelujah eni baby akọ e no kwa akosi heaven praise the lord christo suma wo mo no se wonye wadwene na wonsie gina se oni yesu kwa kodru heaven obi ebetumi esu kwai astop wo kwa ma wontumi yeda enko obonsam betumi esu kwa ho moni betumi esu kwa wo maami a won sakra wo papa betumi esu kwa unuanu majidu fompo obi a obegya ne ho ama bonsam boye konsidi ama ohia betumi esu kwa yare betumi esu kwa yare nmu ya dindindin wako hospital enko eso ani edu akoto abosomfie ne nsori aba bosom shisha ase ani edu ko okowu hope obeti woni na odaje ani eme besu heavy kwa no toso ajise wo weta so se Peter eje wa chiride ne akọ hifa heaven ye pese ekro ye jai pe ye ko hell ye nye krado se ko dejem forever ni ye tremu ensio ensio ensio ye bi mada yesu wane eno okro praise the lord mpaye ni senko jine siye beye sa kaoni yesu beko unyine bebiye na uchwe wani hwebe nkuma nase nifa Peter nguma etosu mieno 2 Peter chapter 2 verse 2 ure ye nkai bako nongkahon osina edifo atrofo nso wo man no mo se dia kyerekyerefo atrofo beba momono momonso na wona ode oseye fekusem ebeba behyemu wa pawurade a oto won na oji won mpo ode oseye a eba ntentem aba won ho so ebebre ebedi wa hohwisem no achi na wonti obeka enokure kwan no ho nsemone onamani bre so di na dasem ebepɛ mo ho mfaso won de fritite watemwo entwentwa ase na onseye entonko weye kokoba onyankopon nam na kwa so eboye se difo atrofo enye ne no omo hyase tete no no mo ho nte nenso so ye wa kyerekyerefo atrofo e wo difo atrofo it was so far true for it was simple come for true for our more bullies baby a befibia a bureau be a befibia or more boo say chum it will be a upper set uko heaven no so when tear heaven say more unto me call emma when ye any ye was this uncle for no day or say a fecus sem a bebabe shimu wa pawurade a wotɔ won na ogye won no mpo na ode oseye abantentem aba won ho so ose Peter to ne bo ase kyerekyere mso omo ya tradefo omo ya tra kyerekyerefo omo ya trasofo omo ya tronsem pakafo no
omose hwa ne pe ti nipa bebre ebe di won hwisem na chi enema omoye ne ni training kra emfa kwa mu kra nsoso na omoye fa webra mi yese fa nkutobra fa webra fa nkatwade bra fa webra fa webra na sa ne mana na omudi echire na omoye ti ombe di won chi na won ti obeka no kure kwa no ho nsemone ti obi a wo ka no kure di nipa kwa nkwam emi nipa de o ho fi bone ho na wo mo bata tene ne ko heaven no o mo hwe musa so mo aye nyam som chenchrenche nyam som som aye ni se de basa de ho na be nyam kwa eni papa wo so betumi eja bone ye wi ase we mo oh so fu we de mpa che wo wo te so na wasema wo kan de o di tra no di de ne no kure se kakra the way I same way I walk in pa na woni na mukura nyen tete na otete a wozo unye boni chire bible baby yesu tia tete a so aye boni eti yakopon asemo a eye papa ni pepi omompe omupe atrosem sa osi wona mani pure yeso edina dasem ebe pe mo ho mfaso ombeton candle maton florida water ombeton handkerchief ombeton sane nyina so fa honhom moni a hyema ombeton calendar ne ne keka ka ho nyina ukoda yesu mfoni ne wosu ohu na odi mfoni na oyede de uhu ka wani gusu a be hu sese kwantetrete no na na wonam so enye kwan hia hia no a na wukan chiche modu nan ho a be bia ye kenkan no che modu nan ho ekro no ose oweni a aware seye ahyɛ no mama a ɛnwe wɔ bɔne ho da ɔdadaa kra a wɔase ɛnyɛ ntimuyɛ asakra foforɔ no aba a ɔmbɛdadaa ɔsiesie a ɔwɔ akoma a abea ni bereɛ mu ɔyɛ nnuabɔma ɔmohyɛ nnome ase ɔgya wɔ kwantenene no akɔfom kwan ɔkɔfa ba a babeliam kwan no so ɔno na ɔpɛ deɛ ɛntene akatua nansu unya ne mrato hu atenye. Ofrumuwa ontumi nkasa edu onipane ekasai. Esi odifo nukwasi asemno kwae. Yenimo ye emura insio nimo. Suwisi ya mframa ebu hu ede kro. Wona wadi isum kebi kebi esi won. Nwakika akunku sema shui nimo. Enam hunama konumu. Ede ho hwisem dada wa odwane efri wona obo enada mu branu mu ayi chere ohyewan dishidie ho bo na wara de oye opro enkoa if said de wodi obi adi obi so nkunim no eno na eye no akoa ono onya fa ho de mfi bone mu ebede no ma fa ho de mfi bone mu onya fa ho de mfi bonsam nsam ode bonsam tumi na ye adwuma bede no akone master bonsam aka kire ne se ne awoka no menye nje ukosa bia na wana wo waste your life wo ha wo de di akire no ko igya enumudemo wenyina echi nipa se hwa na ede epe odifo bi okoji bosuma duro na wantu aboade na bosum ne de force wura sori dem kugu ne nemu ase ubekasa aso manu beja o se hwa na epe hell ya na ekro hebe home radin din din say de hoye betumi akọ nsusu say wiase ha de bi no hwehwe de a e tin ti say de a obo modin ye e ba heaven kwa de a e tin dodo nyame onhu nipa mbo chema dio no no say won nam awurade ni agyenkwa yesu honim de so adwane wiase fi wetwe wani ahwe calvary wetwe wachi akyere wiase na say wonya yesu honim de a men sanwechi men janto ho se wunye semnim de no odwani wiase fi na wo san toatoa wo mu bio di nkugu a we kira sitna dane won boni achen kane de no nanka eyema won se won hu tene ne kwan no echen se won hu no na wadani efra ahyede kronkron a wode ahye won no mu na ye won se de no krebe no se no okraman san ko no ani fie hu bio na prekwa we dware no ko na techa oyan time no ye kristo ni mapa wa sakra da wa san wechi una yankopon e kasa kire no se bra o sakra ne hwese ne ano abrabo sitie
afei firi gyidie mu na wabu yɛn bɛmtie na me awurade yesu kristo sɛ onyankopɔn fam asomdwoeɛ hwɛ asomdwoeɛ bi a na wowɔ sika ntomi ntɔ hwɛ ahotɔ bi a wowɔ sika ntomi ntɔ anigyeɛ a wowɔ mebɛkyerɛ m'anigyeɛ berɛ mehunu jesus ɛfiri berɛ a wosan w'akyi kɔ bɔne dada a wogye guu hɔ no mɔ sɛ na nneɛma si teɛ woayɛ confuse woadwen nyina yɛba sɛ ɛhu ne suro wote ate mu da na ɛyɛm hyehyew ni akukoduro a obetumi aka sɛ mase a metie metim awurade mewu na meyɛ awurade dea ɛnka akyire de nyame asese wonya nwuiɛ wokɔ awurade nkyɛn a wobɛgye wo ae ɔba de sɛfoɔ wokɔ a wobɛgye wo bɛyɛ wo awa wa tu bɔne biara a wode afɔreforɔ ho no ɔde mogya no bɛhohoro ho bio praise the lord ɛno ne adeɛ ɛwɔ sɛ ɔmo ani bere ho nti saa na sɛ wotena se saa na wowuo de ne nsa nwunonwunu too so a ɛbɛyɛ nwono ama wo papapapapapa bɛyɛ ahomteɛ ama wo papapapapapapa matthew nsɛmpa ɛti aduonu nan yɛhwɛ nhyehyɛmu du baako ɛkɔsi dumiɛnsa na adiyifo atorofo bebree bɛsɔre yɛ kakra bi o bebree ɛna wa woto ani hwɛ baabi a womabu sɛ kyam adiyifo atorofo pii bɛsɔre na wɔbɛdada nnipa bebree na ɛnam sɛ momuyɛ bɛdɔɔso nti omududuo na do ano ebejo na di obejina koduro ewiye no ono na obeji no praise the lord bejina akoduro ewiye no ono na obeji no obeka ahenie no ho asempa iwiase nyina de de amam nyina danse eno ansa na ewiye no ebeba ti onyankopon enye nipa ho abotre se nyamre ne mfenti nyame asem ne sakre mfi boni bia ho se base o sakra wadwen a wo ka wani gusu wanya baby papa akọ enye se mantie asempa no de bi nyame pese opia ti bi no sakra ze no kwa ne kwan a enam so e de kọ heaven ne di dwane amane hunu kro dwane icha ene da amane hunu no enti bra nsempa e kọ so no bi wa kuma mo e di no kre ma wo ho ehu bɔne sɛ bɔne ɛnyɛ ade papa ɛde wobɛkɔ owie ne awie mu ne nyɛ gyidie onyankopɔn ne nase mu ɛne yesu mu sɛ sɛ wogyae bɔne a ɛwira ɛmfu w'anom korɔ no a wogyae wogyae bɔ a nyame bɛhwɛ wo wogyae nneɛma bɔne no bata papa ho a wonyɛ mɔmmɔbɔbɔ afei ne w'ani bɛgye paa nyankopɔn asɛm no no ɛhwɛ matthew sɛmpa ne ti nson nkyɛmu aduonu baako kɔsi aduonu mmiɛnsa enye obiara osimi se urade urade na obeko osoro ahenie mu na wona woye meje owo soro na pede no eda no ni pepi beka akire mi se urade urade yemfa udin shenkom yemfa udin entu ahonhomoni yemfa udin ahodin epi ema omo we ma omo we emema omo abraba ye basa omo wi nsane ade etumu omo ja nsawe Efa udin ya ho odi ne pia na. O se no na mepa mu makan kire o se mu film so nko minimo. Ihu moda mu film so nko. Mo amoye de entene. Ah. Yesu, ti de ye nyina na wo nka ho. Na enyina tene ne so. Besi me dan obotai ne so. Metu me bo ase ne mesi ne ye. Se mi si ne ye ne nsu otwa. Ehum etu na se mframa e bo a. Binsro bise midan no esi obotan so menya mesum nyina ebegyina yesu so otrinini ni yesu kronkron yesu yesu a ompe bone no yesu a ontumi fa nani hwe bone no mede mesum nyina besi ne so na se menso wo se summit se samaria ni ba no anka me ko hwehwe mema ne ne mema be hwehwe mi a midwane no a eno ansa no mefata ba bia wo nam ne na ko paul ane frene so o se ni bonyefo nyina me na me din kan me ye chief of sinners number 1 among the list of sinners me na me din ni bonyefo nyina kan me ni yesu share damascus kwem o se same mabaye chief of saints ahotofo nyina listen mabe di first praise the lord eno ne de ko heaven o christo so me kuta na ti se de hin bia me an se nkom hye ne ton so ka kufia no akokonto kwa ma menya ona na okatons wa so dem yeso okatons ona ejimi ana me kire ni nyansa pa so ye kristo ni injere ze wajimi enye bible mo kristo simono no enye kristo sume de ko heaven no
ukotu nyumu wa sodem. Nao diya nonu haba beditro. Yesu se weje ufri nono oponsam. Akono diye na weye. Onu uditro. Ayiti saa jwen odeni nisi yome ujari. Ni hontono se. Uye jwen tuko kozo. Bonsu wo hasu saa ube u. Bonsu me nitra ni hontono. Nti se wonsu uditro. Che se Yesu nye ura. Bonsam na yeweja. Ewuso usakra wajwe ma Yesu ba wakumu. Wasi mene kwa ino kreni diye. Kwa Yesu no kre no ba unitro da, praise the Lord. So si kan kra ne da omre mo obi di no kre e dia ko si di no kre ko si hifa owo obe ma o enkwa abotre adofo no e si many multitudes nipa bebre ene nam kwantetrete no so e se Yesu kan se e kwan no a ye hia hia no a nipa no nam so no o se munhye ne oprontiatia no mo ne puna eson ni wo kwan e tren ne de ko oseye mu no na wa wo hye ne mu no e ye pi are no mu nim se omo fa so e de on be ko owuo mu ana honhun mu no na omo nte ase e omo we ni su no omo hunu ade e omo wa sun so omo nte ase o ma dwene na duru som obo nsama kata we adwene ani ye wani o wa dwene ani na ni gusun su so ohunu ade nsu so onte ase e ntina ebe masa nipa ni nyina akọ no singo mom nam so no do so papa papa ti kwantetrete no eye kwan a unam so ade wo pe e na wo ye self will ubian kan bi bi nchiro ma wutie ye wo pe wiase ha na wo ye dai na wo ye ye honam pe wo so honam ani enu ne kwantetrete no he say nipa na mom nam so no mom pe se we ka se evanansi ha wanansi ha ebi omom pe restoration bia na eban bia nso so eni ho a abọ won ho ehia there's no hedge or control eban bia eni ho omom bọ mun se mu amadu do mpe no omdo om se guom kom no omom ko ebi kura Guinness ebi kura snap ebi kura doka ebi kura bia ebi kura crack club no mo risa ye ji eni ten ya no mo na musa no mo ko kwesi ade duru so anwa ko tena sorry them okwa sorry adofo no omomu nam kwantetrete no so no ekwan no so ye tron asphalt onam so sa enti ne kwan no so so bipo bie nim asasite nim isane sa tu nam so ko yu ka no umre kra ra we de na ko sa but itri ho no go so ko gura james esuru e odru ho a se eh sese na tie ah ye ka chiro na we ntie di wo sinipa pi ene nam so iwiase kwan no no iwiase kwan e kwan a e wo ho ma nipa nyina popular road na e na da kwan ti nipa wo nam so no o mani so no mani so o manya kwan papa nam so the bible say wo kwan bi wo a etine wo nipa ni so na wie no e wo wo kwan e kwan no nipa punkam so krofo o manya ani so ade hu fa hell ne heaven hu bia oma yeti asese wujina junction wa heaven and hell inipa eko hell break ewo ha ne ba kwa betwem ko heaven omomu ko hell ni die eto musa ipano kosa adofo no is a fatal road e kwan a ehu accident ni ye dangerous e fatal a course say broad indeed is a way to hell. Kwan ye ko amani hunu krom no e tre papa. If you say ho fa hun die ho bi bia wani je ho e wo ho okono die wo ho ahoma so wo ho awuhu bra wo ho ne bi bia wo akuma ma peso ye fa hun die wo ho mate wo ho de wo pe bia wo ye na nye mai nya nipa do ho hye musika ni bre ho sika do ho e ma ni nsane bibia obi obone afache bie ni ho ebi twa ne ka no mko ane wo ho obi na no asem bie be fine no mu aba no wo ka ahosiesie papa ne die o fa bibia na ne ho nyina egu ho na wo ko ba bi o nem bia mpo mfa ho se nipa wo ho mferi hu tiesie ne ho atwi kwata die no atwitwa ni nyina egu na ne ho gu ho awde eso nipa hwe wo yoba na ojija ne ho nyina ba bi ni se oja na ojija ni nyina na odi nam na onam sa na okọ e na dwen se wo nya life bi na oyede
obo onim se wuo kwan so no ye dey onam a wo ko de wuo mo. The Bible say being ignorant of God's righteousness. Omu nim Yankopon trene. Omu ya nanafo wo Yankopon trene ho. Nti kwantetrete na na omu nam so. Na omu mfre boni boni o. Omu hu boni o so is just a mistake. A painting in bright colors. Ti won ka say a boni si de bi enfo so keke na me. It's a mistake. It's a fault. Emroye na ba me munye se mi sheda ye bone mi ye mrentra na wakan se ne be ya enye hu emanipa so ehu o soro papa papa papa enye ma ebei ena edade enipa mo mo ko hell so we na sori a wo mu ohe ne sumo wo mu ohe ne ku wo mu a atitire o hopa honorable fo no bi wo hopa enipa omu din wo hopa nipa omu kutetumi wo hopa enipa ma bin wo hopa esikafo wo hopa krofo mo ahode mane mema wo hopa Bible say honorable women not a few nipa ye buon e wo society omu wo hopa nyansafo wo hopa enso san krofo no nyina omu ni nyame omu nsakrai Nicodemus for no omon sacra, so man sacra baby omo conning ye papa. And so, a nam sacres if o hunty, no she was sorry, nippakes if for me in the womb. Usma womb, nippakes if for me in the womb. And I just so, as soon as no bintin were him quite the angel I call heaven, there be omony I call hell. Broad is the way that leadeth to destruction. O say, quite no tre a co or saying, yes, na seminal. Te me ka kyerɛ mo ye sɛ mo tre ne bro farisifo ne atwerɛfoɔ deɛ no so nti sa munya wo soro ahema mu ɛnhyɛne ɛnɛ mepɛ sɛ wohwɛ w'abrabom na wohwɛ baabi a wogyina kwan a wonam soɔ no ɛkwanhiahia no so anaasɛ kwantɛtrɛtɛ no so sɛ ɛkwanhiahia no so a pɛgyoani hwɛ kavary yesu ɔda so a ɛmogya no ɛgu ne bɔnyɛfoɔ so sɛ woka kyerɛ no a wobɛhu mmɔbɔ ɔde wobɔne bɛkyɛw Aba betran wadrabum. Bebi ya ubiano. Ma ye mumpaye. Radi krom krom yishra ubebrei. Osema udi amayin. Omi atia sese. Udi nkenye upe sa ukrebi ya beira. Nya uriye nsenke. Nipe nina abe sakra umajina. Umafa kwa hiyan hiyan no so. Nesu nipa dudwi uwi yasi. Nya umu kanse kwa ntetre tena asu niepe. Radi mebompaye. So ubi biara watia se minu watia se. Inifi kwa ntetre tena so. E mana duma odebefa kwa hiyan hiyan no so wo yesu demo. Bi biara obo mpaye sre boni feche. Radi hunu mobo. Aboni biara wa yede wa kanchiro nini ya wawu kaye mpo. Radi fanini na cheno. Senebe obitu miyasha se abo abrabo fufro. Aye ko enkwamo. Abrabo fufro ya defa kwa hiyan hiyan no so. Ya deko dae ni jene da hontomo. Mpaye ni sobe transadi ya kamo bibia. Nwe yine frimo wo yesu demo. Yo yare radi sani ya die. Nia waye mre radi sheni den. Yini nida suwa saa. Oko nume dra na wadi tuyo boni triti seni ebinu mo yeyeno. Radi yisajwe mboni ni fri ni muo yesu kristo demo. Nuhun sese base ufasa kwa nusu nuuwa. Eni dasu ubie ni hubi uichemu nuokro. Nudre chiredu ubi hunsa fanyina msoo tina gana hampu. Na utumu inyamu kwa nsensu oko dija enumu demo. Radi ye dawasi sewe tie. O yesu demo na ebo mpaye.

0: Adofo no mene ye kenkai ahemfo ngoma etosumie no eti edio no nchemo baako se ne na otwe baako ne ye no betumi atwa Isaiah nso 38 verse 1 ahemfo ngoma etosumie no 2 Kings chapter 20 verse 1 enanu mu no Ezekiah eyare owuo yade ye must bow defo Isaiah ba ne nchen ebe ka kire ne se se Ewurade sie nie she ofie nsamanse na ubewu na wunya nkwa adofo nom se etu ye ni hwe echi a e na no fia da etwe moy ne ne memenda se nye na na covid no ayi amane ma aye kakra kakra wa ube hu se ni aye bedi de nipa ofia da nwumre ne nipa begu ho no mo etu nyom esu ne ni a ekika ho nyina na se ni aye ka ne funu be de no nkwa menam se basɛ ifia da twemu a meminda wo behu sa no pa no na enipa na wo wuo no yɛde no ekɔhyɛ amena mu wɛsi ade yɛkɔ na ase asɔre ne no na ya na mebisa sɛ enase na yɛkɔ no nipa na wo wuo no so ankɔ heaven a na ɔkɔ hell dizo obi kɔ hell a ne sɛ yɛkɔ da ase a na yɛni agye sɛ ɔkɔ ana eye two places se wo ansie si ɔho a wo bekɔ mu baako na wa hwe ya no akoposi sa
1: mini mu se enemi ba bewu a enka di ade e na meye
0: what would you consider the most important thing to do e di ade pa na nka obe fa ne se ya semhie wo so ye ho ade penimfo se ye de hia nsane ya ne fata ni penu pitne wi ase du brom ba bewu a omu ni yesu omu ni heaven omu ni ni daso bia ni omu wa ni se mikoko fuo mede ma meyre ne mema ma bro sai meka ni ade na afi otwutwi na ni ase no osumi bewuo ehi na wokro nti mfie dodo ade tren wi ase wan mie wani ahwehwe bible mu anhu se ekwan se ni efa so a ye de be ko heaven enu hia uhu sika kwan uhu abrochire kwan uhu nkra kwan uhu siremu kwan kofa kobi ni ni ekika ka ho enso so heaven kwan kwa de ho ehia ho enti me pese wo hu se se ne na otwe ba ko no ye kae no se ba se obi enim se obewu a ade ehia pa wo se wo ye ni se boni biara wo be wiase wa ye no onyankopon de ni nyina akyew enso prapra hye mpa se bible say he that covereth his sin shall not prosper but he that confesseth and forsaketh shall have mercy. The okata ne mrato so no nye from. Ne mum di oka no gya na onyankopon be hu no mbo. Ojontofo no so ma yete ase e wo enwom abiasa mienu nche mu ba ko ni mienu no. O se enhyira ne de odi ne mrato afri no. No akata ne boni so. Odi Yesu mu gya akata so. Ehyira no onipa Awurade mu ne na mumuye enwu ne so na enada eni ne honhom wo ba bewu oboni a wo ye ye nyina Yesu mogya nkata so unu ho da uti asori de mu de bia honhom kronkron kasa kyerew nyame asofo kasa kyerew so wonye wadwe da se boni no wo begyai na wo ba bewu a ehefa ena wo kro enipa sori de bia ni e kina sofo ni e difo ni nsori mu ye penhyira enhyira mu hene enhyira mu kese pa na mekenkan kire wo no wo si enhyira ne de odi ne mrato akye no na wakata ne boni nyina so nye se wo kata so ne mo mogya na kata so ni ba Yesu Kristo mogya no eti e ho firi boni nyina ho Yenkai Matthew chapter 1 verse 21. O see. Na wabewu obebenin watuni din Yesu if you say or no en obeji ni mine everyone bonimo. Ni pepi di brunya e di ista ni de kika kaho. So muni ni entia Yesu Christo we. Ibinu yon wajin say Yesu we send ebe bewi n kuko, ye be toka mono, ye be ta shata de mronia shata kanye yon koda n ujare no address u brunya tadye na usres le krakasi. Bin mu nim ni etia Yesu wi me pa cho eno na Bible kan obewu obabeni watu ni din Yesu if you say ono na obegi ni man everyone boni mu wenya boni fefri na sofo kukudam ejina puppet mutimu kase obie ni obetumi eja boni ye na safo sofo preach on

Uka ubi akuma. Asa manke si ofreya wa sisofu o chile mbebi ya wasoro. Okwa asore ba wa sisofu makwa aso. Nchile chile ohopa wa ana mekro. Radie bompa ese nensi ube yipi. Edi asho huwe ni mwenyam. Ubi wa manie bia. Enye bonia. Nye boni nkwa na ye huwe juma. Usa ya die nso. Radie san ayarefo ya die. Omo maye mre radie shewonde. Ubi ene nida suwa san. Ope diditi ya nume uwe radie maninye we nida suwa. Shira wankro for ewa semo yesu demona ye bompaye.

na nwumre de efa wonfa ngonchine dade ayewom ye ne nchichiwa bra ye ne se aduane afode a watoto abubu mosnesne bra na enyi hwehwehwa mmawurade na osofo a obesra na nwesi na nemu woni manimu no na wonye eye urade da ahyede wonhyine mu na osofo no aduane afode nyina wonhyine mu woni bi na urade kasa kire mu osese kasa kire Aaron ne mba no se we ni boni ho afode ho mra fa ko a okum ohye afode aboa no ehwa na onkum boni ho afode de no urade anim akronkron nie mu ade kronkron no osofo a obobone ho afode no na onie fa ko a ehoye kronkron na oni wo ehye ntumadan no di ho obia okanam no nye kronkron na de moje no bia pete na taade mu no nsi de pete mu no wo de ehoye kronkron na ehina wono anwo mu no womo na so kobre mfrafra yesem mu no wono aye a wontwim no mfensu hukurum mema ofri asofo abusua ko mu nyina ni bi e ya kronkron ni mu ade kronkron na bone ho afode a odi ne mogya no bi ba hia ntumadan mu be patak wo kronkron bia ho ni nyina

so ni ponye wia si nyina. Na shire wo kran fa so be ne wom. Ye kotu sa te si nyina so su debi akro non kwa ne ni pebo. Ye kachro, 1 Peter chapter 1, 13 to 16. Ma dom no mra osuwai. Adum no ba boni jaye enye de kra kra kra kra kra kra kra. Ento kwa kunya ikon. Fache enye de ma ukra. Ube tumia yesani ema ni nyina efise wo huwa mebia. E feche wia si ha me nyina. Praise the Lord. 1 Peter chapter 1 from verse 13. Eti mumma ye mwa ye juna boso. Ya juna boso. Mweni ena ho. Nyati se ko yinseni. Na mumma mweni ena ahuye muno sukra. Mwenye se asomre ma. Na mwenye mwenye se die kanie mwenye mbibiano na mwakono tenu. Unsakra ya die upena nao ye. Sisi ya wasakra ya die. Uni huu kwa iso ye sa. Ni mwenye se die ofre mwenye ye kronkrono. Mwenye mwenye dayi. Mwenye kronkron abrabo njine emu. Na wachiro se mwenye kronkron nye dipala ifunti. Mwenye kronkron evise nyankupon ye die. Oye kronkron. Praise the Lord. Se upeso ko heavy anye kwa jo krom na watina ke bimu wa wadro. Heavy kan kwa, krom krom ye kan kwa ni beti mduwa ko heavy. Iti ya ene e jine siye wa homa so be siye jina nwa kase nyame. Matine nyam su mwache, mi tun te dodo. Mi bon tew, iradi ne mi pese mi jama brabu nyina na mi de shewo nsa. Mi pacho, mi mami, mi papa. Adum, ema mesrao. Ni unya honko, na unye tisedi ya uti eda. Adon ba wun cheno besrawa. Uni mnia oye. He replaces the heavy burden of guilt and condemnation with the joy of salvation. Adon ba besrawa. A fubu a eye boni a waya e mia wono. O yifri ho no de fache ene enkwajie abro. Adon ba besrawa. It transforms a helpless and hopeless sinner into a righteous child of God. Adumba besrawa ensana wuntumi nyae edwamae wuntumi mono. You are helpless. Na msenti wuni ni daso if you say Christo ni umu. Christo wu umu na onu ni wiasi ni daso. E wumi se wu hae weni so ya so peni di asu wa hudu se hevi wa wuka ho. Iti se adumba besrawa leso kwa uyisa adye manu njine free homo husa mpa. Adum e besrawa mpa. Praise the Lord. Adofunom, mi kachira u se, it's possible. Se nyami betu mi asi sound. So wasi sound solo, ye ni boye fu njine mwe dika. Ubetu mi asi sound, minu miye no why. Wasi sami, 46 years di. Yami adum, miye yesu dia. Wasi ubetu ya yesu dia. Bebe ubi abe mompaye. De kachira nyakupo se nyami, ene sumati wasem. De debi abe ti abe fanye we. Ene de mama adum, ametu mi dia yibi. Bina misusu mafate bina masebi. Ye mompaye. Radio Kron Kron ye da wase. Se enen so de wasem amaye. Midi me tiye fo yina ba eshe wonsa. Ubiye anfa se mu se ya nansi sembi ni mu wuhuse ye nyame asem. Umde woma kume jie di na akume numu boni bie womu bia na mbo jana huhuro. Ti womu fidi entri yina ho. Na fi woma shasea bo bre fata jen sakra. Radio me bompa yisa amani biare da. Metie fo yeso sey yare sey hia sey kase ya warisem sey mase merade tren sey ne yom fri ni nyina emu rade me mpae ne sey wadom ebedo so ama obi biara o yesu kristo diemo na ye bom pae amen adofo no bra wati nyame asem no ye hu bibi wai tu hu anamo wai obi sa be bia di palife aso obi a ene ye be kire na so so akoho no akokan ye hu na enu nyina ati nyame asem ne aye on sisi o ama heaven number ni ye 0244 938 217 0244 938 217

yampese bompa na iti onyankopon asem o de amaye ne urade kronkron ehira obebre se nenso de aba wo nan ase bompa ye ja wo nsem a ebe ehye wo nsase urade humigusu na nye nkwa asomdwe ema obi biara otie wo yesu dim na me bompa ye amen adofo nom eneye de adisua no ebe wieye the wonders of God's grace onyankopon adom wanwaso no ema wote asese adom ne ade a wanto wanbre ho ne nyamede a chokwa ti abofu ogina no mohwa omo yana eye wonwanwa na omso onyankopon oyodomfo ne mobrohunfo ampa yahwe onyankopon adom asempa the gospel of God's grace onse ema wote asese sa asempa Kristo ede bai enams many pepi e sakra o my dwen o munya heaven kwa senke ye heaven ya dia etua plain fair ne de kwa ke nipa se de betumi akọ

te bompae se wudu tumi no ahoden beta wase mochi se nebe ya tiefu nyina benya ntiasi na inshira enkwa ni ahoto a wasiesie wasem nebe obia dia radie da wase o yesu dimu na me bompae amen ya disua yesu ani nyina ne se living in the light of eternity ni eka chiro ani se menhwe enewiase nkwa dachi wiase bi wo ho wasitina wotine no mensi utrasi na hwe fo mpajua ni hwe soro ufi ha ubeko baby ena ye di ni ha no esa etia na baby aye kro no eye na etuo intwada na ochi ba kono ye hwe humble souls to possess eternal happiness so we betumi akoda enigie mu da ahoto mu da nkwam a se ni pakro jesu obre ne ho asipa na eno nene saha ahobrasie no ewo se nke ekoye enum ye gyina ho ne ebisa saha ahobrasie be ne bible eka ho asem aye tumo bua ma nipa nya da nkwa bible won hweso ebi oho ene me fa ba ko eye lukan sempa etidun kron chemu ba ko ekosi edu lukan sempa eti edun kron me kan nchemu ba ko ekosi edu na oko sheni Yeriko kasafa Yesu hon, se wo chem. Na hwe, obame bi oha o frenu Zakio, awo ye tuji ni peni na oye o defo. Na oshushe Yesu, ehunini pabain. Nukwa se mne wiyase e womu se se se base sikabo ubibu tumua, ya ni nyaminye na kono. Ni panupi. Oshwe omu omu shushwe nyamia, na sofware na wame, weni ya brise ya sikana upeje. Omo ma dwen se nkwa ni sika. Omo hu sika fu omo wu omo gya omo sika nyina ho na omo kone sa. Eye honhom asem nyame amount ase a wonti ase da. Eti wo se papa die na oyɛ sronko kra praise the lord. Oyɛ sika ni so na Yesu ho kom de no. Honhom kom ni su kom de no. Ohwehwe Yesu ho no ne nipa ban. Nipa ban na ese ohun ni frani a otumu tineni ohun di bonye ni ti se mizakwe otumu se sano mi wo sika so so mani nye ekwan me fa so na nkoyie timida ya na danu twane hu hia sa ntise yesu betumi aboa

wa 10,000 Ghana cedi no na unye bibia unye hwe nyina na unye hwe na umbre ho ase won sakrai eti samre ne yedo ko heavy enye dai enye ye na sisi a waju boni no mfum so atumo no heavy kwa ye bia ma praise the Lord. Mami, papa, minu ya utie mi, da bempa. Ena uji uboni ino mfumsu watu mwa uyiwe ni free asopeni ya uye. Kwe mistress ya uye, kwe madama uye, kwe secretary uye. Da bena uyiwe ni free. Sa dibia uonu nina usika ni udibia na unuma uinimso. Na ukachire nyankuponse uonhu mbo uye dibon yeni. Uye wajwe nse udibia na betu miaka taboni su ana. We are wondering, say, we seek a bit me a katao bonny suana. Nothing but the blood of Jesus. Be being who a bit me a katao bonny su ka yesu Christo mojaho. Brebi o hoboja mo chini Emmanuel infimo. The boy in it tomwani hom bonny in a ehuro. Se wa mafom. Na wa mre uhuansi. Na uhim fear to do a wedding a sorry dem. Nyam sem to do a waka. Bimpo a waka nyam suan bobia sakra so wa won sakrai. Na se bi bia we and wa fan to hon wa mbenya mienim. Seni enya mihuwa ipacho down kwa itumye wudia da na eternity no ube pie bebia wumpe ni momse ubre wuhwansiti seni ezakio su yeye na se woka uboni chire nyankopwa yesu bekachro se ene nkwajie aba efie yumu ukwa sori ache osu nyankwa na nkwajie no de di meni pa wo uhunyine hunsampa bibie si wabrabom yohane esha siese okansempa na nsempa kamu no foresifo ne atwofo na omo ni nyame ntem wa no omo kikare omo nim so omo sumu nyame no omo ba ne nchen ompa ya no ka che se modru ha so hu foresifo no matio sempa timi ense chemonson o se hu foresifo ne sadikifo no mu bebre se oba esubo no ho no se o se ehurutia ma kase hrutia enye izi wo wotietie bi wo nya wa ohyehye grace ase wo nya wa woka wo nese wo nru hospital ntemwa eno anu no ubewu ehrutia ma why no ochre mo se munwani emfri ebofuhia eba no omo hu se nyamesum we wotoa so nese wu mu a ejem na wo ye dey okro hell straight eternally wane kache mo se munwani emfri ebofuhia eba no ho enye monso aba efata adwensakira monsusu enkanu mumuse ye jani Abraham mi papa ne de asorias mesia na obintin ba kroyi mu mi papa na ne yesofu penini ono no si asori de don no nyina won de toy nkonwa ni nyina ni din bobo na me kama kire mo se onyankopon betumi enyane ema efri aboyi mu ama Abraham. Nansu wa diya bonu ya no atu nye enhine hodada. Iti diye biyera enso wa bapano. Ube cha tujem. Sa wu sakra, wu shasye so ajin sakra aba. Usu abaye fata ajin sakra. Sa wu tia sorry dem na se un sakra ya. Ube kwa sorry ya fa sorry ya suwa kwa nopo kusie nyumre masi ni adie jina wabe kwa usu drufi ya nento kwa jinem. Boni nkwa. Duduo na yiweni efi bwane hon, eno omo ushe sika, omo tuya wa sode, modia omo bo wa sode, mdi omo ye na sori demo. Enye honsu ni nyamishwe, nyamishwe she abrabo pa ene efri wunchei. Nempendudua bonsam tu umwebede na wotumia bo abrabo pa mna yeye. Nempendudua boni uo umwebede na wotumia so abapa. Dua boni esu ababoni ne dua pansu so abapa. Se yesu papa no eba umwa ube so abapa. Sane Bible echreye wuhwe Galiti 4 iti enum Galatians chapter 5 ifi enchichemu dunsia ho ekron wose mesi munanti honhumu na munni honam akono echi na honam kodua kon edotia honhum na honhum tia honam na numa mienu enhia na moanye no ma mope. Na se honhom no demo na mo a munni emrase na honam nyuma no ede di pefe obi a okwa sori no nsakraye aba also na mbebobo so e obi a ohwe collection a woto nanso ni boni de onpese sofo ka.

Me dba kuma nyina me da urade ase. Urade. Me kon wade nyina chre. Me ji menni ne me de ahurusie wo mu. Me to wo a wo soso ne din ayeye dwom. If you say matamfo asan wanchi. Watoto wa yira wanim. Watnate mu adwa so abu atentene ne. Wadi masem obu mebem. Wati atia maaman. Wase abonefo. Wabepa won din kra kra kra. Atamfo awie saa dane daa manfo. Na wa mankurase ahye. Na wo hon kaye ayira. Na urade de, otena hinwa so daa. Odne jesi ho obu aten. Ono bebu wiase atentene ne mu. Na wadi aman asem tene mu. Urade beyi dwankobia made wo peche no. Ahokire bremu dwankobia. Na wa woni mu din de wo ho beto so. If we say wa nya wona wo hwehwe urade. Montu ye jume uradie oti sion. Monkan ni ye nchire ama imu. Se, di otomo jaso yure no akai won. Na ne yure enfri abre fonti imu. E uradi humobo. He mama ni ya ifri matamfo. Uwa o mami sufri uwa bubo ano. Na menka wa ye ye nina menchire. Sion baba apunkesi imu. Na minye husie unkwaji imu. Ama ama ya memem amena utu yinu mu. Efidia osum hunta ene yu onayin. Euradia yinu hwadi. Webu aten. Ode obonifuwa nsem ni ye atu atu anu. Abonifuwa besa kwa asama ado. Ama ama ya uonwire fiu nyakupu unyina. Nenye da na nyure bifiru hiyeni. Nenye da na mubru niye ni da sobe ira. Euradia sorry. Mwa da seni ni nim. Mwa mu ama ama aten wenim. Euradia yu onu. Na mama yung huse,